At jeg bare tar vare på vennene dine også. Det er ikke det å miste en. Det er liksom, det er litt leit. Jeg er losing you again. Mistet deg en gang før også. Det er ikke noe strå etter det. Liksom finner deg igjen. Du roter deg jo alltid bort. Ja. Gjemmer deg bak noen søppelkasser og kommer ikke tilbake igjen. Nei, det går ikke det også. Du må, ja, jagge meg. Komme fram. Ikke bare tulle sånn. Jeg kan ikke miste deg en gang til. Dolly Parton, Baby, I'm Burning. Det er sånt.

ikke så greit også hvis det blir så mye følelser at du kjenner at du tar fyr. Jeg kjenner en fyr, kanskje det er det. Kanskje det er det jeg mener, altså at du kan ta fyr fordi du kjenner noen som tar fyr. Ja, ellers så er det Knut Jeppsson I studio. Hei, god morgen, god dag, hvordan har du det? Er alt I orden? At det så bra, så hvis alt I orden, da ingenting å klage på. Det bare å sette I gang og gjøre akkurat det du vil, det du har lyst til. Hva har du lyst til? Ja, du har lyst til det. Ja, men da går du og kjøper deg en sjokoladeis. Helt I orden, ingen som nekter deg det. Har du lyst på noe annet også? Ja, men det, få det til. Altså, la ønskene gå I oppfyllelse. La det bli en ønskedag. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor skal vi fortrenge ting når vi har lyst til ting? Det er sånn her rart med enkelt også. De skal bare vente. Har jeg lyst på et jordbær nå, så kjøper jeg jordbær nå. Ja, har jeg ikke lyst på det, så gir jeg bang også. Jeg gir bang. Ja, det noen nytt ord jeg har lært. Jeg gir bang. Ja, det like greit. Og så, ja, det mye vi har lyst på. Men det ikke alt vi kan få. Det kan vi heller si. Kan vi bare ha et mål da, om å trekke oss fram og tenke på at dette kan jeg klare, jeg kan få det til, men jeg må ikke gi opp. Nei, vi må bare tenke på at det målet skal jeg nå. Jeg tror vi klarer det, altså. Jeg tror det er mulig. Jeg tror du kan det. Det bare å prøve. Legg alle kluter til, som det heter et eller annet sted. Når du kjører på båten, eller seiler på båt, da legger de klutene til, og så kaster de snøret ut, og så får de ikke noe fisk, for det ikke noe fisk I Oslofjorden. Det ikke lov å fiske engang. Åh, nei, sånn det altså. Alan Jackson, forresten, har du lyst til å sende meg noen ord? Det noe du lurer på? Har du lyst til å si noe du synes dumt med Radio Riks, noe du synes overleit med Radio Riks, noe du kunne tenkt deg annerledes, så send en sms, da. For da skjønner jeg hva du mener. Du kan ikke bare sitte der hjemme også, eller ute borte hvor du og så sitte og skrike, ja, det var jævla dumt. Ja, det var sikkert dumt. Men får jeg beskjed om det? Nei, dette var fint. Ja, det hender jeg kan få det. Men det ikke alltid det heller. Også. Så send en sms og fortell om hva du mener. 911-97253. 911-97253. Jeg blir hverken sint eller sur eller bli. Jeg blir bare glad. Alan Jackson, I want to stroll over heaven with you.

Så sant, så sant. Det er Emilie Salin. God morgen, min venn. Ja, ja. God dag, min venn. Kan vi si sånn også? Det er en god dag. Det blir en faktisk en god dag I dag, tror vi. Vi skal se på været. Vi skal kjøre Robert Bravo. Love me like I do først, så tar vi været etterpå. Ja, det ordner det, vi.

At jeg bare tar vare på vennene dine også. Det ikke det å miste en. Det liksom, det litt leit. Jeg losing you again. Mistet deg en gang før også. Det ikke noe, det ikke noe, det ikke noe strå etter det. De som finner deg igjen. Du roter deg jo alltid bort. Ja, gjemmer deg bak noen søppelkasser og kommer ikke tilbake igjen. Nei, det går ikke det altså. Du må, ja, jagge meg. Komme fram. Ikke bare tulle sånn. Jeg kan ikke miste deg en gang til. Dolly Parton, Baby I'm Burning. Det sånt.

ikke så greit også hvis det blir så mye følelser at du kjenner at du tar fyr. Jeg kjenner en fyr, kanskje det er det. Kanskje det er det jeg mener, altså at du kan ta fyr fordi du kjenner noen som tar fyr. Ja, ellers så har jeg Knut Jeppsson I studio. Hei, god morgen, god dag, hvordan har du det? Alt I orden? At det så bra, hvis alt I orden, da ingenting å klage på. Det bare å sette I gang og gjøre akkurat det du vil, det du har lyst til. Har du lyst til? Ja, du har lyst til det. Ja, men da går du og kjøper deg en sjokoladeis. Helt I orden, ingen som nekter deg det. Har du lyst på noe annet også? Ja, men det, få det til. Altså, la ønskene gå I oppfyllelse. La det bli en ønskedag. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor skal vi fortrenge ting når vi har lyst til ting? Det er sånn her rart med enkelt altså. De skal bare vente. Har jeg løst på et jordbær nå, så kjøper jeg jordbær nå. Ja. Har jeg ikke løst på det, så de bang altså. Jeg gir bang. Ja, det noe nytt ord jeg har lært. Jeg gir bang. Ja, det like greit. Og så, ja, det mye vi har lyst på. Men det ikke alt vi kan få. Det kan vi heller si. Kan vi bare ha et mål da, om å trekke oss fram og tenke på at dette kan jeg klare, jeg kan få det til, men jeg må ikke gi opp. Nei, vi må bare tenke på at det målet skal jeg nå. Jeg tror vi klarer det, ja, altså. Jeg tror det er mulig. Jeg tror du kan det. Det bare å prøve. Legg alle kluter til, som det heter et eller annet sted. Når du kjører på båten, eller seiler på båt, da legger de klutene til, og så ja, kaster de snøret ute, og så får de ikke noe fisk, for det ikke noe fisk I Oslofjorden. Det ikke lov å fiske engang. Åh, nei, sånn det altså. Alan Jackson, han forresten, har du lyst til å sende meg noen ord? Det noe du lurer på? Har du lyst til å si noe du synes dumt med Radio Riks, noe du synes overleit med Radio Riks, noe du kunne tenkt deg annerledes, så send en sms da. For da skjønner jeg hva du mener. Du kan ikke bare sitte der hjemme og så, eller ute borte hvor du og så sitte og skrike, ja, det var jævla dumt. Ja, det var sikkert dumt. Men får jeg beskjed om det? Nei, dette var fint. Ja, det hender jeg kan få det. Men det ikke alltid det heller. Også. Så send en sms og fortell om hva du mener. 911-972-53. 911-972-53. Jeg blir hverken sint eller sur eller bli. Jeg blir bare glad. Alan Jackson, I want to stroll over heaven with you.

Mr. Black ønsket du, Trine, du vil høre på Mona Lisa. Var det ikke Leonardo da Vinci som malte Mona Lisa? Eller var det en annen? Jeg bare tipper var det. Så håper jeg at du får kose deg med Mona Lisa, Trine, på Radio Rix. Du har også overrakt noen kroner på Vipsen for å høre på Mona Lisa. Takk for det, og her kommer Mr. Black og Mona Lisa.

Så sant, så sant. Det Emilie Salin. God morgen, min venn. Ja, ja. God dag, min venn. Kan vi si sånn også? Det en god dag. Det blir en faktisk en god dag I dag. Tror vi. Vi skal se på været. Vi skal kjøre Robert Bravo. Love me like I do først. Så tar vi været etterpå. Ja, det ordner det vi.

Hej alle sammen, velkommen skal dere være. Det den 4. i 6. i dag, altså 4. juni. Og Hein Daniel Eng i studio, klokken 23.00. Og det betyr en time med den beste musikken og den beste underholdningen. Dette her var Mats Rådberg. Det ikke lett at var ødmyk. Vi skal over til Jackie Wilson. Dette Ritt Pitit. Vær så god.

0: Det her var Wenche Myhre, du og jeg og vi to og mange fler. Nå må vi ha en revy. Oluf kommer opp med en klassiker. Dette farskapssaka. Vær så god.
1: Det her, Lars, det der, det ser pikene ikke enkelt ut. Kan du sette og fundere på, Lars, du ser så tankefull ut i kveld?
2: Ja, det er noe det her kryssordet.
1: Åja, du setter med det enda. Siden jul. Og nå mangler du noen ord, skjønner jeg, va?
2: Ja, det er et ord på tre bokstaver.
1: På tre bokstaver. Ja, er det loddrett eller er det vannrett?
2: Ja, det er det jeg ikke vet.
1: Da har du noe å sette og fundere på.
2: Og du sitter med den der idioten.
1: Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja, det er en kabal.
1: Ja, sånn ja. Da sitter jeg med to. Ja, kom inn.
3: Ja, god kveld.
1: Hei, god kveld. Er det lønn?
3: Ja, det er nok det.
1: Er det lønnsmann som... Ja, det var litt av en overraskelse, det. Du har ikke gått feil, nei.
3: Nei, jeg har nok ikke det, Oluf.
1: Nei. Er du ute og går så feil?
3: Ja, du vet, Oluf, noen må jo holde apparatet i gang.
1: Hva slags apparat så skulle være i gang?
3: Ja, rettsapparatet selvfølgelig.
1: Ja, det er klart, ja. Lensmann, Lars. Åja, sånn. Jeg må si, men ja, Lensmann, jeg regner med at du kommer ikke hit for å be meg å sette. Så jeg må si, du får sette, du.
3: Ja vel, takk
1: skal du. Ta den stolen der. Ja, ikke i pants som du bruker, vet du. Nå, det er Lensmann, så det må jeg pika det siden det var uventet.
3: Ja.
1: Ja, hvordan er det, Lensmann? Vil du ha deg kjeft kaffe? Jeg ser kjelen koke her.
3: Ja, det kunne smake.
1: Ja, det vet du noe faen så lite. Jeg må jo akkurat må låne Lars et krus. Ser han fint krus, han Lars. Det er sånn Glimt-krus.
3: Glimt.
1: Bodø-Glimt, ja. Sånn krus jeg kjøpte da det der Bodø-Glimt var på topp.
3: Jaha.
1: Han Lars var liten.
3: Ja.
1: Ja. Vær forsiktig, ikke knus til det antikke.
3: Jaha.
1: Jeg bruker noe bare å spå i det nå.
3: Jaha.
1: Jeg har sett mye katastrofa i det her.
3: Du har det.
1: Man trenger ikke å fare til Aspmyra for å se dem nå. Her er det full steam, ser jeg. Åja, lovens armene er lang, ser jeg. Det er ikke en kore ryk her.
3: Ja, takk.
1: Det er bra. Skal du ha kaffe, Lars? Nei. Lensmannen har jo knabbet koppen. Nå, det er Lensmannen som kommer på besøk. Var det god? Vil du ha noe oppi kaffen? Jeg mener selvfølgelig fløte.
3: Nei, takk. Jeg tar han svart.
1: Han svart, ja.
2: Ja, han pappa, han er god å lage fløte.
3: Jaha. Det står bra til her i huset.
1: Hva sier jeg?
3: Det står bra til her.
1: Ja, foreløpig sånn. Jeg regner med at lensmannen kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, så... Så jeg spør hva svarten slags galt er det noe har gjort.
3: Nei, du har ikke gjort noe galt for en gang skyld av den her, så...
1: Nei,
3: det er en Lars Radkatli jeg skal take denne gang.
1: Lars?
3: Ja, han er ved sønnen din.
1: Ja, det sier... Lars! Hør du, hva i svarten er det nå du har rotet deg borti, hva?
2: Hvem er?
1: Ja, du, ja.
2: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling, nei. Nei, det ville være rart hvis du det hadde.
3: Saken er den, Oluf, at jeg har et farskapsforelegg å komme med til han, Lars.
1: Lensmann?
3: Ja.
1: Du må unnskylde, men jeg har falt bort et øyeblikk her. jeg skal slutte å drikke. Jeg synes så tydelig du sa du hadde et farskapsforelegg å komme med til han Lars. Så man sitter inne med kinoa på, man hører så steiket mye rart.
3: Nei, du hørte ikke feil denne gang, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt han Lars som barnefar. Og nå krever hun selvfølgelig bidrag.
1: Og ellers har lest man det bra.
3: Ja da.
1: Og kona har det bra?
3: Ja, ja.
1: Så fantaserer ikke hun,
3: nei. Nei, nei, nei. Ja, var det fint?
4: Var det fint, tror jeg. Det var noe enda godt.
1: Ja, er du lensmann? Du er ikke suspendert, du, nei.
3: Nei, nei, jeg er lensmann.
1: Ja, det er det noe like før, jeg.
3: Oluf, jeg vil bare at han Lars skal skrive under på dette dokumentet, skjønner du. Så får vi saken ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten.
1: Han Lars?
3: Ja.
1: Han som sitter der?
3: Ja.
1: Som påstått barnefar?
3: Ja.
1: Lensmann, nå har du kjent deg godt ut. Men du skjønner, det er jo noen som holder deg for av.
3: Nei.
1: Svarten han der, koden der, han er jo ikke kjønnsmoden enda.
3: Ja, hvor gammel er han, Lars?
1: Hva sier jeg?
3: Hvor gammel er han, Lars?
1: Hva du er? 22.
3: Ja, akkurat.
1: Ja, men han er like sent utviklet i begge enn han.
3: Nei. Det ser ikke sånn ut. Hun er Laura nemlig fått tvillinger.
1: Hun har fått tvillinger.
3: To velskapte gutter. Og Lars, bidrag for dem begge blir rundt 1100 kroner i måneden. Og det er jo vanlig, Oluf, at man betaler i 18 år fremover, så det tuller jo på seg etter hvert. Så hvis han Lars, vil gjøre opp i kveld, så er det helt i orden. Da blir det 200 000.
1: Kan du gjenta kronebeløpet i bokstaven? Ja.
3: 200 000 norske kroner.
1: 200 000?
3: Ja.
1: 200 000?
3: Ja da, Oluf.
1: Men det var litt av en utbetaling.
3: Hva? Ja, ja,
1: ja. Ja, Lars, jeg får gratulere med Laura. Hun har full klapp på V6 her. Og du satsa på den kaldnossoppa, hva? Den der Hågenfluxa. Er du klar over? Hun har travet inn 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peiser på, hva?
2: Ja, ja, ja, det var jo du som sa at jeg skulle legge meg ett år.
1: Legge deg ett år, ja, men fanken, du har jo lukket mye nærmere, du.
3: Oluf, er det da sånn å forstå at han Lars vedkjennes i farskapet?
1: Nei, du kan, det må jo være misforståelse. Han må jo bare forveksle med en annen i mørtena.
3: Nei, han kjenner jo vel, Laura.
1: Nei, det er jo det han ikke gjør, han kjenner jo ikke.
2: Jo, jo, jo, jeg spurte om å få kjenne.
1: Høre på han der, han vet jo ikke at Trump er kvinn på han der.
3: Du gjør ikke det?
2: Nei? Jo, jeg kan godt fortelle deg hvordan det er med fremme.
1: Lars, hvis du nå sier et ord til i kveld, så er jo Laura enka.
3: Men Oluf...
1: Og det er før hun vet hvem hun enka til.
3: Ja. Men Oluf, hvis det er så mye tvil, så kan vi få tatt blodprøve av han, Lars.
1: Ja, det må du gjøre det. Klart, blodprøve må du ta, for har han gjort det her, så må han jo ha gjort det i fylla. Katt i svarten har denne katastrofen skjedd, hva?
2: Jeg sjekket opp på 17. mai.
1: Kan du si at du...
2: Jeg sjekket opp på 17. mai.
1: Hør du, han sjekket opp på 17. mai? Hurra! På 17. mai, hva? Hva du under ja, vi elsker, hva? Ja, hva de toget? Hanken, har du gått med hele 17. mai-stasen ut, jeg gutt, hva?
2: Nei, vi var med og lekte på idrettsplassen noen kveld.
1: Åja, sånn ja, ja vel ja. Og Laura kastet på stikker, hva?
2: Nei, vi var med i sekkeløp.
1: Å, i sekkeløp, ja. Jeg var med i sekkeløp, hører du. Ja, det er en ny form for seksuell samverd vi har startet med.
3: Jeg kom til å tenke på at du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon og sånn.
1: Prevensjon?
3: Ja, det finnes jo prevensjon også for mannfolk.
1: Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars?
3: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Jeg har lest om den der spiralen. Kan man ikke...
2: Kjøp en sånn og legg i sekken til han. Så hopper han lettere til skogen.
1: At han hopper over og løper.

0: that's my Dauphine, oh God. Mijn moeder vierde van haar best wel leuk. Alkoholin açmayla akitaydı var sonra öyle mi prelansiyon terin kardeş.
1: Düşüyle ya.
0: Ben o şönle de alvor hem o pika de gottuk mu nokka her. Det prelansiyon midir sen ha prövd ya lor. Ya var kempe flott. Ya
1: du är det godkänt det helse du har det. Är det godkänt det helse du har det.
0: Helse du har det. Jag har inte omgång med helse du har det. Godkjent det, det fikk det bare en gang. Jeg har vært uheldig med 17. mai-feiring jeg også. Men uansett er han velger land. Nå vil jeg lese meg skal være vitt her og si du skal være vittne. Så skal du få se på prevensjonsmiddel som sannhetslig er gang i. Kjem du ikke hit med en sånn farskapssak en gang til? Lars, du skal bare range gulade, for nå skal jeg hente den store krakken og så han røder.
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
3: Dette Radio Rix på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Oluf og Farskapssaka, en ganske artig revy, hvor Oluf faktisk får lattekrampe. Nå skal vi over til gruppa The Bellestars. Dette Sign of the Times.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var Oskar Danielsson og Besvergelse. Og du må gjerne også sende en ønskelåt du også til meg. Det gjør du på min Facebook-side. Bare søk opp navnet mitt, Hein Daniel Eng. Rett fram, Hein, H-E-I-N, Daniel med to L-er, og Eng som etternavn. Så kan du bare legge inn et musikkønske hvis du vil. Vi skal holde oss litt i Sverige til en annen artist som jeg kom på når jeg hørte denne her, som heller ikke spilles så ofte på radio, og da tenkte jeg, ja, da får jeg ta med denne her. Nils Jensen kommer opp, og denne melodien litt sørgelig. Pappa, kom hem. Og han nevner også at han har blitt mobbet, faktisk. Så jeg lurer på om denne melodien en sann historie. Jeg vet ikke.

0: Da må jeg dessverre takke for meg for denne gang. En time går veldig fort, folkens. Jeg håper at musikken og underholdningen falt I smak. Hein Daniel Eng har sittet I studio og gitt deg den beste musikken her på 101,1. Og jeg satt her fra 23.00 til midnatt. Men fortvil ikke hvis du ikke fikk med deg hele sendingen, for den kommer I reprise I morgen, torsdag, den 5.6, klokken 18. Så vil du høre sendingen på nytt, så høres vi da. Ellers jeg tilbake med ny sending på onsdag klokken 23.00. Da takker jeg for meg. Ha det godt da, folkens. Nyt dagen.
1: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.